0: toda mi vida.
1: 88.9 Boy FM.
2: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
3: Essa Jason Dorco é evento que nata assim é diferente. Eigenlijk cada viagem sinti, mas neta por me viagem tá assim. E obviamente tem um par de gente que tá para 8 viagem que na Ásia, que é certo custo também mais fácil. Per esempio ti surprise in cecchito cubo tingo adattana je e tambe ovviamente cara biavo che surprise e in ago da vin come so mi po visavo ti hene cu pa ocho via cava na bi evento che na e vo cambia tutta se cosa sotto un menu change un beverage change un service enhancement et cetera et cetera si ne pot pur pa to pa cara bia a se anche differente poi e differenza grande anche ta ta in maniera con nos a scorre Quinta by Ghana. Maar nu wat ik hoorde, aan je passen ons dat die stichting junto aan te nos como team, dat Wind Creek at ICD, zei dat een foundation voor misterie ayudo in onze creaturenfondo, ons add-on, een andere $40,000, van ons wat doen, de stichting junto, $10,000, van aan kabak een project, van aan kerahasi, en we nog die een hempel parijna, een bus, goede parijna, Uta hus papa Juda e ambulante nan non solamente chi nan orange sta per tambe na San Nicolas e anche chi nan non so scoe non basse mas breite trope non so laga tu hende send in a request che mi manda un video ding e non so laga pueblo mes vota king nanta che merse e